0: Astronauti su ljudi koji istražuju svemir.
1: To je nešto, bude na mjesecu i negdje i na jeste.
2: Astronaut je kad je u svemiru.
3: Astronaut je, on bude u svemiru.
4: Astronaut je šta se igla.
5: Astronaut je koji ide po svemiru i koji istražuje kamenja.
6: Astronaut je koji

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: emisiju ove.
1: Glavno da gre.
0: A molaj malo.
1: E, da je punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još 2 godine mladi. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: A ljubite majku.

0: u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062-341-397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo. Radujemo se vašoj prijavi.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

često tiha ili preglasna ili nije adekvatna onome što će se dešavati. Pa sam ja eto predložio da možda idemo sa goraždanskim DJ-evima u periodu od 8 do 9, kao neki intro, kao neki ulaz u nastup, kao neko zagrijavanje. I evo, ta praksa se pokazala dosta dobrom, baš sam propratio kolege posljednjih par večeri, znači to dosta dobro izgleda, publika ih je prihvatila, čak se malo i džuska, malo

0: zavjesu od kiše. Priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pljesno, stari auto već je krasno.

0: naša Drina, naša Ljepotica. To su naši aduti koje mi imamo i koji krasi ovaj grad.
1: Naravno. Direktore, koliko je do sada prijavljenih? Oko 500 učesnika, kažete.
0: Da... Preko 500 učesnika će biti ove godine.
1: Da li su završene prijave?
0: Da, zatvoreno sve.

0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije. Hvala što ste bili s nama. Emisiju pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Gorašte.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: uzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica vozila saobraćaj usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Radio Goražde je fantastičan radio.
1: Ali slušat Goražde radio.
2: Slušam radio Goražde, nisam sam. Sam da nešto priča.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U Bosansko-Podrinskom kantonu nastavljaju se ulaganja u obnovu i unapređenje objekata od značaja za lokalnu zajednicu. O značaju projekta koji će biti potpisan danas, planiranim radovima i nastavku ulaganja u javnu infrastrukturu, razgovaramo sa uvaženim ministrom za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Bojanom Krunićem. Ministre, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za naš program.
3: Dobar dan, Denize, pozdrav vama i vašim slušaocima.
2: Koliko imamo informacija, danas potpisujete ugovor za rekonstrukciju

0: Bešlajer i gradonačelnik Ernest Mamović su bili na određenim televizijama, ispromovirao se ovo adekvatno. Imali smo upite, što je veoma, sad nije to sad veliki broj, ali veoma bitno je da su određeni ljudi javili Sarajeva na osnovi tih emisija, slušali su, pogledali su naše društvene mreže, našu strancu, vidjeli o čemu se radi, prijavili su se putem maila, skenirali izjave potpisane, uplatili kotizacije za učešće žiralno. Tako da veoma mi je drago što se i na taj način taj vid reklame se pokazao uspješni i na taj način se ljudi prijavljaju na regatu u Goraštu.
1: Uglavnom možemo reći evo da će učesnici zasigurno uživati u drinskim brzacima i netaknutoj prirodi. Direktore, vama hvala na ovom javljanju. Ako imate potrebe možda još nešto reći.
0: Želim da se zahvalim građanima Bospotskog kantona koji podržavaju ovakve manifestacije, izlazimo u susret jedni drugima i nastojaćemo da ta saradnja bude i u budućnosti.
1: Hvala vam još jednom, svako dobro i čujemo se.
0: Tako dobro, želim prijatno.

0: na 6. press konferenciju u naš Pobjeda Rudet press lounge. Danas sa nama ovdje u našem malom studiju je legendarni, neponovljivi naš goraždanin Elvir Laković Laka.
1: Tačno je sa žužava.
0: Sa žužava. Ali evo, danas smo ovdje u Centru za kulturu gdje večeras čekamo nastup Lake i Lele i Dubioze kolektiv. Pa evo, Laka, odakle nam dolazite? Ima li koncerata? Kako je biti opet kući?
1: Dolazimo, ja od kuće, sad mama mi uključila, bila hljeb, zato sam zakasnije. Ona da prospe smeće, kaže isključiti hljeb. Ja bi došao ranije, ali moram čekati da isključim. A Lela je tek došla sad. Dovela Subašu, došla s Čojkom, Subaša u Spider-Manu dijelu, a Čojk joj u Batmanovom odijelu.
0: Svi su super.
1: Dolazimo, mi sad završili smo novi album, svirat ćemo jednu pjesmu i večeras ovu što smo izbacili, Radnica, pa ćemo, eto, snimamo još jedan spot, pa ćemo izdati album. Ja sam navalio sad da izdajem sve više albuma, jer izgleda neću imati vremena. Pa eto, koliko mognem još da izbacim. I eto, imamo sad još nekoliko koncerata. Zvali su nas i u Minhen, ja ne znam da li možemo kod tetke spavati. A vidjet ćemo, ne znam. Hvala vam što ste nas pozvali. Ja ne znam da smo mi bili na prvom festivalu u ratu kad se zvao Neprijatelj. To ne bi vamo bez Sirke, jel se tad postojao festival? A bio je u ratu, jel? Oj, da, pa mi smo svirali tad.
0: Ja, evo, i od tih prvih početaka festivala prošlo je dosta nutno dva gledara, kontinuitet festivala, i vi ste jedni od prvima koji su svirali na tim festivalima. Kakav je osjećaj, kakve su uspomene i sjećanje na taj period?
1: Pa divno, joj, bilo je stvarno onda divno sve, drugi odnosi među ljudima, nije bilo para. Čim dođe se para, ne valjaju više niko. Tako sad se drugo promijenilo sve, ne znam, eto 30 godina, vidio sam ove godine baš ste prošarali dobro. Jedno večeras nema narodnjaka, znači ovi poselima da se odmore večeras. A nema više ni Halida, jer kad Halid dođe, tad je popis stanovništva. I što ja znam, vidio sam dobro, možda je trebalo što odavno su oni predlagali da mi sviramo u ljetnom kinu zabavnjake, vamo da narodnjake, ali onda bi bila neka diskriminacija. Samo čeka svak samo da se uvrijedi. I ne znam, što ja znam, dobro je sve. Mi smo bili prije 2 godine, svake parne mi sviramo godine. Kad se
0: svake prestigne.
1: I šta ja znam, nadam se u budućnosti da će doći, ma ne znam da li treba da dođe neki strana, da bude, a što je internacionalni kad nema, ko je, a ja sam živio u New Yorku, je li to?
0: Zbog toga je to.
1: A žuželo.

0: A identiteta, ja. Ja sam, mi smo naslijedili zemlju na Žuželu, Lela u federaciji, a ja sam u identitetu. Popola.
1: Petljanci, ja sa administracijom.
0: Šta ja znam, eto, nadam se da će u budućnosti prerasti ako bude zainteresovanosti. I drago mi je, eto, šta ja znam, što ste nas pozvali. Jo, koliko sam puta rekao šta ja znam.
1: Šta ja znam, koliko ste... Sigurno vam dolaze ako Goražde, naravno, kao što ste upomenuli, najavi za koncert svoju majku Mirsadu, sigurno i to je jedan od ovaj lijepih momenata kada dođete opet ovdje u Goražde i kažete i pekli ste hljeb.
0: Ma ja dolazim
1: miriše
0: stalno.
1: Taj hljeb, sigurno.
0: Ja dolazim stalno, Lela dolazi nekad vikendom zato što radi, a ja dolazim ovim drugim radnim danima, pa treba nešto mami kupiti i donijeti to i šta ja znam, ali ne, rekao sam, ne idem ja mami da mi ostavi sve nekretnine, sve ćemo dijeliti na tri dijela. I eto.
1: Šta ja znam?
0: Opet, zamalo da kažem deseti put šta ja znam.
1: Kako je svirat pred goraždanskom publikom, ovo vam je, ne znate sigurno ni vi koji put, ali evo, šta je neka poruka i osjećaj?
0: Svaki put drugi kad sviraš, svake godine uzraste druga generacija. Evo, mi smo, ovi što su imali 4 godine, kad smo svirali, sad imaju 6. A mi smo bili, joj, sad ljudi ne znaju, jedino ko ima 10 godina zna da smo mi bili na Euroviziji, jer mi smo bili prije 15 godina. Znači, nevjerovatno kako to tako, šta ja znam. Zato sam ja navalio da nasimam još više albuma, jer ja sam izgleda s jednom nogom već u grobu. I eto, šta ja znam, ne znam dokle nam je stigao bend iz Makarske. Iz Makarske uvijek vole kad dođu u Goražde. Kaže on, mi kad sviramo tamo u Zagrebu, u Hrvatskoj, mi tamo kad sviramo tamo, niko nas ne njih ignorišu i svi, a u Bosni kaže mi jedemo, pa sjedimo, pa pijemo. baš je, kaže, ogromna je razlika. Naprimjer, u Zagrebu kad sviramo, ne, niko to samo, bok, niko te ne. A ovdje se kaže, sjedi svu noć, čem se jede dobro.
1: To je taj bosanski, a i goraždanski duh prijateljstva koji gajimo na ovom festivalu. Ima li nešto? Jeste li spremni za večerašnji nastup? Ako dođe bend iz Makarske prvo, ako gdje ne zapnu...
0: Pa ne, oni ne moraju na granici da se slikaju, oni su Evropska unija. Jednom kad smo svirali u Švedskoj, njima ne treba ni putovnica, oni imaju lične karte, samo prolazi. A ja i Lela idemo vamo u red s Crncima, Srbima, Englezima i čekamo. Ali neka i Englezi se sada moraju slikati.
1: Mi Englezi, braće.
0: Mi Englezi, da. Pa dobro, ne znam, tu je neđe.
1: Sada trenutno sa nama nije tvoja sestra Mirela Laković.
0: Nije, ali... jede, no mama jede. Kuhala cijeli dan. Kaže ona, hoću li ja? Ma nemoj, reko jedi, hajde. Eno je došla.
1: Neće hljebu hlad, neće.
0: Neće, vreo.
1: Vreo. Kako se vi, vas dvoje, pripremate za nastupe? Ko je nekako... gazda što se tiče i stylinga i scenografije i koreografije i svih ti nekih stvari. Kako izgleda to nekako ono behind the scenes što znamo reći?
0: Pa, na primjer, kad radimo neki spot gdje treba neki ples, onda tu moramo baš da sjedimo, da mečiramo ovaj garderobu i za jedan spot smo radili, 15 dana smo pripremali za mačko onaj ples nogama. I za gasove smo isto pripremali ples sa nekim hodom. A za koncerte, bili smo sad u Makarskoj na probi s njima i ja onda ponavljam pjesme to 10 dana, ponavljam i trčim, a Lela trenira svakako. A ovi iz Makarske vježbaju stalno, oni imaju druge neke projekte, oni radi i neke druge projekte, tako da svi stalno vježbamo. I eto, nekad pjevamo, nekad neđe gostujemo i na playback, pa šta ja znam, drago ti, primi ti pare, ali nekako isto ko da je plastično.
1: Ko da si jugo.
0: Ko da si u nekoj kesi. I eto tako. I onda snimamo isto dole u Makarskoj studiju, pa Lela dođe, otpjeva to, ali kad se pojavila ova AI,

0: ona može zapamtiti Lelin glas i otpjeva sve, ali nismo to još radili.
1: Hoće li biti prilike za to? Izgleda da muzička industrija ide dosta ka tome i koristi te tehnologije.
0: Pa mi se ne libimo da to koristimo, jer ako će ti skratiti vrijeme, što ga ne bi iskoristio, ali ne može ti on napraviti sve, on ti može predložiti, jedino ako nisi muzičar, pa ti kažeš daj mi pjesmu ljubavnu gdje je ona otišla, umro joj babo pa se udala za mene i on ti napiše tako, daj mi malo ovdje činela, daj mi rock'n'rolla, daj mi harmoniku i on ti sve to zna. Ali kad mu ja osviram gitaru i onaj tekst što imam i ja u njemu ubacim, on mi ubacuje neka čuda razna. I onda bude neki stvari koji se iskoriste tu, mada ne možeš sve iskoristiti, što ja znam, kad bi mi pogodio tačno sve, možda bi iskoristio. Ali on samo zna ovo što već postoji. Tako da izgleda moja muzika ne liči ni na šta.
1: Ono što Laka napiše i napravi, to izgleda da ne zna. Kako gledaš na to, ono, ti kao autor pjesama, autor muzike?
0: Pa znaš šta, kad se završi pjesma, pa malo kad je gledam s odmakom nekih dana, onda kontam odakle ovo dolazi. Što da se desi ta neka čarolja kad mi to sve snimimo, pa onda kontamo kako, pa to se mijenja. Treba nam 24 sata da probijemo samo groove. Pa kad probijemo groove, onda nam je malo lakše, pa onda sutra kad se probudiš, nekad ne valja ništa. Ja sam neki dan našao ono što sam zapisivao, neke ideje za Euroviziju, ovo kad čitam je bilo glupo, haos. I onda mi ne znam ja odakle dođe to, na moju omiljenu foru, prevarim faunu i foru. Ko će to znati, šta ja znam, to je neka inspiracija. Tako je to.
1: To su te misli koje se napišu u jednom trenutku.
0: Da, jedan sam ja rekao ovome što radim s njim producenta, rekao, ja ne znam odakle dolazi, kaže on šuti, dobro je dok god dolazi. Eto, tako.
1: Kažu li ovi iz Makarske, kaj je ovo, frende?
0: Ne govore u Makarskoj kaj, oni su bili pod italijanskom okupacijom. Oni govore, kako govore ono? Ma ne znam sad, ali naučili smo dosta mi već riječi. Izbjegavam, vidiš kad jednom kažem da šta ja znam, da neću govoriti, ali da neću.
1: Podsvijest zna. Muzika naravno nije ono sve čime se ti baviš, tu je naravno i neki drugi projekti, opet Laka, kako ide na tom planu, kad će biti opet Laka?
0: Pa oni su rekli sad da ćemo nešto raditi, sad nove imaju ideje, pa da ćemo nešto raditi od septembra, ali ne znam, ja sam im predlagao da završimo, jer imali smo ogroman gledanost, pa onda je spalo sve. I gledali smo i ostale podcaste, i ostali podcasti su spali. Ne znam, vada je ljudima dosadio podcast. Ali eto, nastavit ćemo u septembru, pa ćemo vidjeti šta će biti.
1: I to ćemo naravno i nadam se gledati dalje. I evo, pitao bi možda sad kolege novinare, ukoliko neko ima pitanje, da postavi našem gostu Elviru Lakoviću Laki.
0: Haj ti, Jasa.
1: Jasa, direktor Centra za kulturu, pita kako je.
0: Nekad bole me najviše leđa, donji dio leđa. Onda sam primijetio da radim pogrešno trbušnjake. Onda sam uguglao kako da radiš trbušnjaka da te ne bole leđa. Moraš stajati i ovako dižeš noge. Jer kad ležiš dole i dižeš noge, ja vidim, bole me donja leđa. L5, yes, L4 je L5. Ali to je neizbježno, izgleda, kako stariš morate napadati to sve. Ali eto ja redovno trčim i ja sam prije, od kako sam igrao fudbal za Radnički, nikad nisam prestao trčati. I eto šta ja znam, onda idem isto na neke mentalne vježbe isto, pa ne znam je li mi bolje, ali izgleda, znaš šta, čim ti znaš da ideš na te mentalnu pomoć, odmah samim tim što si krenuo, izgleda ti je nekako bolje. Je li
2: sam družila 5K ili 10K?
0: Šta je 5K? Konjska!
1: Tako da prkosiš uglavnom.

0: Šta je najbolje onda u tako tim godinama? Šta bi možda drugim muzičarima preporučio, osim dvije kafe za probav?
1: Pa drugim muzičarima preporučio da sviraju s Merlinom, a koji kako ima mjesta.
0: Jel bilo za vas mjesto?
1: Jel tu ima posla? Ko hoće raditi? A vamo u rock and roll, boga mi nako. Nekad ima puno, nekad nema ništa.
0: Ja, nema lika uz pomoć dronova na nebu iznad Sarajeva.
1: Da, i to, šta ja znam, trebali bi imi neki lik ovde. Ja ne znam. A, Zisko, lik, da izbacimo, ali Zisko, trebalo Zisko bi više dronova zbog kose. Zaklali bi nas dronovi. 100 dronova plus. Pitat ćemo Merlina koliko je platio ono.
0: Izgleda da nemamo više pitanja. Laka poruka za predvečerašnji nastup goraždanskoj publici, onako, u svom stilu.
1: Pa danas su odmah rekli tamo meni, kao, neću ja da platim pivo 5 maraka. Pa ne držim ja pive, šta meni govoriš? Vjeruješ da i ja kad odem u Hrvatsku kupim piće u prodavnici? Da. I onda kad sam bio isto u Norveškoj, kad sam bio, nisam htio ići u kafanu, pivo bilo 10 eura. Nekako 10 eura i pivo, nikako ne može to. Nije ta vrijednost. I u nas može uzeti za 10 eura 19,5 piva. Pa šta znam, u nekog puta sam trebao da se korumpiram za neke pare i rekao sam neko moj to i onda sam rekao neću, ali uvijek mislim na te pare.
0: Vratiš se ikad ako sjećanjima u Ameriku i kažeš se što nisam ostao?
1: Pa ja sam pokušavao, sve 3 godine sam u Americi pokušavao samo da se bavim muzikom, ali toliko ljudi se tamo radi. Sa jednim bubnjarom sam počeo nešto vježbati i on se kad se zaposlio, nikad ga više nisam vidio. Tako da je tamo, to je nevjerovatno, eto i kod nas će doći. Nije ni u Sarajevu više da izlazi se svaku noć. Otuđenje nekako dođe, ne znam nija kako, isto kada neko naredi. Ali šta ja znam, šta ćeš, tako je.
0: Ali ima opet kod nas malo tog drugačijeg stila života gdje se opet izlazi i druži i smije i popije ta kafa.
1: Ja ima.
0: Blago
1: pa,
0: nama
1: je. Znam, da, šta ja znam, ne znam, slabije sve. Znaš šta, bio sam prošle godine u Španiji, u Sevilji, ja sam se iznenadio, isto kao da sam ušao u Jugoslaviju. Cijeli dan ljudi sjede i noć na polju i piju i pričaju i zezaju se. I ujutru i poslijepodne i na večer. Onda sam pitao Google šta je ovo? Kaže, Sevilja ti je najdruštveniji grad. Znači, da imamo, da ima, eto, ne znam.
0: Može se oduprijeti tom kapitalizmu? I
1: ne može. Ne može. Jer uvijek će vlati oni s velikom količinom novca. Moramo se pomiriti s time.
0: I šta ja znam? Da li da s time završimo ovaj pres ili imaš nešto drugo?
1: Moramo s radosnom idejom. Pa eto, svaki dan treba naći neki razlog koji vodi ka radosti. Ja eto i ja isto nekad pretjeram, ali zabavljući najviše sebe, jer ako se ne raduješ, nema, gotovo. Pa raduj se makar i nema pa plate, nema penzije, ha ha ha. Neće ni biti.
0: Tako da završili smo i ovu preskonferenciju sa smijehom u duhu prijateljstva i ovako lijepom razgovor inspirativnom i zabavnom sa našim dragim gostom, našim sugrađaninom.
1: Hvala vam, je to opet za 2 godine. Ako mi ne otkaže L4.
0: Hvala vam svima.
1: 30. Jubilarni.
0: Zato sam pitao kako pratite ovaj.
1: Znaš šta, zato treba jak sponsor jedan.
0: Treba nadmašiti ovogodišnji.
2: Jedno 18.
1: maj. Sponzora, da.